0: 요리 베스제 게지티샤 먹을 지내 이내 마무시라 좀시 다디니 제주 와르키 미세기 조례시시 뉴슈 첨부 여주 제보 튜주님의 샘낭기 진제 남게 약쇠 예비 원진 지기시 게지 마무시 코로나 신두 첨부시라도 이내래 게지 마무지 게부 교고 소환자 시에 대부 민도 칸에 큐니 퇴로 지금민도 제자 럽투 요마시 적지 지면 쇠쇼다 탕게 규제키 진제 남게키 이기 원부 학과 도초에 왠야 니고르기 미마부 시에키 모두 지금 예비 人一기 담배 너무 양 타버시 이민라 태송게 없이 타라 진제 남게기 미세기 미시 체바르 조규 로타체 데로 고노 코치 코지르 페베 까마 딜레디 참도 총게레 까마 거지 루키 기급 진베 므미 진네 슈샤키 균진바 미토 추부티시 공기 탕게 지슈 시자 버준 팀마 제디 까마 거지 루 페게 동치 르니 기뚜슈 계속 페이 탕게 시행네 로드줄 하나무 공기 탕게 시행게 민망부 기게 나이 Rinjin namgye ki ngwane xe na, kama dile ni rinyi ki mebo ta kigen ima ma se, semne sero chigen xe kya xe.
1: Dine, dada ya ngay na, jade li se ma yin, jade ngay li kao le, tanga chihua. Chihua zon ngay li kao le, rambe ko na li jade. Rambe ka na li ndo jade. De da ya li se ma yin dako. Dine, De lindu di chore ande chore tsum kandu zota gaba jam moho hida. De seno na ka ngasa bu tsa hida.
2: Nung kone, de la sapa lingon de na tango sa dali chole zine le. De me mga echi de sapa li jujo ota. Jo gona nga ke jo thon ma. Jo gona te te ni zon ling ke leen go leen ma. Tata anso da la tenga mara ti le te ni te la lakwa da ta rei de ke te na.
0: Le tuen chuk yu ta, chupa ra cha kuyo xebe ke chi tira ni, mi xe na cu na che kyun den ki tam xin yin si. Ina ya ame ki kame yu ta gui cha le re je nam ye ki sim nang ke te som yu ce cha tar yin yu.
1: Ta te ngi tan kho karu le go sa da tan da da da
2: de ne se ve ji ne sang pa de de chen ni ne chen le sa ge ma ya mo de karu pa ni me ne ne chom de ge ze ne ta de cha le te ge ta ne che ji ro jo le ma le de ne ve kho ne chu zo ji ne ya mo se
1: da
2: le
1: da da se ma ji de mo sa da
3: ting tang bo Kong Tuga Jutu Nge Zam Jutu Tunyu Yoma Ri Che La Nge Jukzi Rime Tanga Di Kong Lu Dianpa Yin Yabu Shirang Du Sung Ki Nge Jukzi Rime Tanga Di Ngo Jui Chepa Yin Tang Do Ki Tigri Da Tene Jukzi Rime Chitang So Ki Gyurim Shibu Seishe Chepa Yin Ani Bola Da Beri Chepa Che La Kong Nge Hachang Yabu Du Sige TW Sato Chegu Tunyi Chenpo Deisha Sung Ki Tēr dēnjē, tī jēla mī māngbō chīgē, mō tū chīg mē bī nē, anī rēng nī gā rūp chīng bē tūn tā tī, tū nī kē jī shī, dēn yu bē, yē jē dīn dē jī, shī nē kī chū.
0: Kālam shē bē, zām zē tī, rēng jē nām yē kī, rēng nī gī tōng nē lām rā dēn nē, māg tī chōp jē bā pē tū yōng wē nā bā gui yu. Tē yāng, rēng jē nām yē kī, lō gō chēn bē, rēng nī gī chak zē rē mō tī,
1: 能没了电梯躺不睡。那天呢，咱俩在家的坐的，也得吃些东西。反正这今日呢，就得吃饱看呢。俺这今日嘛，不劳动的，懒得领着上这里的，得吃些东西，得充着点是的。
4: 那天呢，这，你。